0: لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ

اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے ہزار برس کے برابر ہے۔

0: والله عليم حكيم.
1: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا, تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے, پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے, اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے.

0: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
1: غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں.

اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

یہ بات اللہ کے ہاں ٹھہر چکی ہے اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

0: یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ رفیع الشان اور بڑا ہے۔
1: أَلَمْ

کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

0: ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔
1: جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون،
0: اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔
1: اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون،
0: جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ تم میں قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا۔
1: ألم

0: اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔
1: وَإِذَا

0: وبئس المصير.
1: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو. قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں. کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں, وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے.

0: له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
1: لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں.

0: اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
1: یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ،
0: جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔
1: یا

اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب مددگار ہے۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جنو انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

ہوں پاکستان آسمان سے نیچے زمین کے اوپر گھر میں گھر سے باہر دنیا کے جس بھی کونے میں جہاں کہیں میری آواز پہنچ رہی ہے سب کو کہیں گے تہ دل سے السلام علیکم جناب. دس از ریڈیو پاکستان ایف ایم 101.1 above اینڈ می یور آر جے افضل چودھری. دن ہے جناب آج پیر کا, تاریخ ہے 14 September 2026 اور وقت ہوا جاتا ہے 7:26 ایکچولی میرے فون پہ 26 منٹ ہو رہے تھے اور اسٹوڈیوز کی گھڑی کے مطابق 24 منٹ

آلریڈی لیٹ, تو بنا ضائع کیے وقت ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. جناب توحید کا نعرہ ہے, امید کا پرچم ہے, اپنی میری دھرتی ہے, اپنا میرا موسم ہے, اس خاک پہ میں قربان اس کی ہی دیوانی ہوں. جی ہاں, میں پاکستانی ہوں, میں پاکستانی ہوں. اس دیش کے رنگ اور اس دیش کی پاک فضائیں اور ان پاک فضاؤں میں گونجے کی میری دھڑکن, چمکے کی میری چوکھٹ, مہکے گا میرا آنگن, میں اپنے بزرگوں کے خوابوں کی نشانی ہوں. جی ہاں, میں پاکستانی ہوں, میں پاکستانی ہوں.

والے جو سیارے ہیں براہ راست حاصل ہونے والی لائف تصاویر اور حقیقی دنیا میں زمین پر قائم جتنے بھی اسٹیشنس ہیں وہاں سے جو ڈیٹا موصول ہوا ہے وہ انہوں نے استعمال کیا ہے, اور ویدر نیکسٹ 3 روایتی سست اور کمپیوٹنگ کے زیادہ وسائل استعمال کرنے والے جو عددی تخمینوں ہیں ان تمام ڈیٹا کو اکٹھا کر کے جناب انہوں نے جو آئیڈیاز لگائے ہیں ان پر انحصار کرتے ہوئے انہوں نے اس جو یہ نیا جو انہوں نے سافٹ ویئر متعارف کرایا ہے اس کو انہوں نے بیٹر بنانے کی کوشش کی ہے. اب اس سے ہوگا کہ یہ کہ گوگل آپ کو ہر گھنٹے کے بعد جو ہے وہ تازہ موسمی پیشن گوئی جاری کرے گی, اور اس کی مقامی ریزولوشن جو ہوگی 5 کلومیٹر تک ہوگی, اور وہ 5 گنا زیادہ اور واضح طریقے سے آپ کو بتائے گی کہ موسم جو ہے وہ کیسا چل رہا ہے. آپ کو طوفانوں کا ٹائم سے پتہ لگے گا, موسمی محاذوں کا پتہ لگے گا, شدید موسمی حالات کا ٹائم سے پتہ لگے گا, تبدیلی کب ہونے والی ہے اس کے رجحانات کی طرف جو ہے وہ آپ کو یہ جلدی جلدی آپ کا دھیان لے جائے گی. یہ ماڈل اور بھی بہت سارے کام کر سکتا ہے لیکن وہ ہماری ڈیلی لائف کو متاثر نہیں کرتا ہے, تو اس لیے وہاں پر ہم نہیں جائیں گے اتنی ڈیٹیل میں. ابھی آج کل جو ایک چرچا سارے ینگسٹرز میں پھیلی ہوئی ہے دیٹ از ایپل. ایپل نے جناب اپنے پرانے فونز کے لیے کچھ فیچر جو ہیں وہ نئے متعارف کرائے ہیں.

آئی فون صارفین کے لیے مفت سیٹلائٹ فیچر کی سہولت جو ہے وہ ایک سال تک جاری رہے گی. گانا بدل گیا ہمارا بولتے بولتے, ہماری لسٹ کہہ رہی ہے کہ پہلے گانا چلاؤ, خود چپ ہو جاؤ.

بہرحال جناب یہ فری سیٹلائٹ فیچر کی جو سہولت ہے یہ پچھلے سال بھی میسر کی گئی تھی, اس سال بھی میسر کی جا رہی ہے. لیکن اس فیچر کو یوز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا آئی فون جو ہے وہ 9 سپٹمبر 2026 سے پہلے ایکٹیو کیا گیا ہو. آئی فون 17 کی عالمی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے, ایپل کی جانب سے اضافہ کیا گیا ہے.

ہوا یہ ہے جناب کہ ایپل آئی فون 17 سیریز جو ہیں اس کی قیمتوں میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جو ہے وہ بار بار کمی دیکھی جا رہی تھی, جس میں آئی فون 17 پرو میکس پر سب سے بڑی رعایت دی جا رہی تھی. ریٹیلر جو ہیں وہ موجودہ اسٹاک ختم کرنے کے لیے قیمتوں میں مزید کمی کر رہے تھے. دوسری جانب اگر ایپل نے 20 ماڈل آئی فون 17 کی قیمت میں $100 کا اضافہ کر دیا ہے, پرانے ڈیوائسیز کی قیمتوں میں اضافے کی جو اپیل ہے وہ 2026 سے پہلے ایک غیر معمولی اقدام تھا, لیکن انہوں نے اس کو اس سال ایک بڑی مطلب ٹیک سمجھا ہے اور اس طرف خاصا اچھا رجحان دیا ہے انہوں نے. اس طرح تو جو ہمارے کسٹمر ہیں وہ نقصان میں جاتے ہیں, ایسا ان کا سوچنا ہے, لیکن کسٹمر کو تو نشہ لگ چکا ہے اور اس نشے کی دوائی بھی کہیں نہیں ملتی. ابھی تو برگنڈی نے ویسے ہی سب کو پاگل کر رکھا ہے. ابھی میرے خیال سے 5 منٹ رہتے ہیں, آپ کو اچھا گانا سنواتے ہیں جو کہ میرا بھی تھوڑا سا فیوریٹ ہے, آپ لوگوں کا بھی تھوڑا سا فیوریٹ ہے, میرے جو ریگولر لسنر ان کا تو فیوریٹ ہے. 5 منٹ کا یہ گانا ہے, 5 منٹ ہمارے پاس موجود ہے, اس کے بعد ایک نیوز بریک ہوگی, چھوٹی سی نیوز بریک. ایک چھوٹی سی نیوز بریک کے بعد اس بار آپ کی

ریزن آپ خوش آمدید کہتے ہیں واپس آپ کا پروگرام میں گڈ مارننگ پاکستان, اور جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے وڈا والا وارم ویلکم. جناب کال کریں گے آپ مجھے 0511111001 پہ, اور اب آپ کی کال اٹھائی بھی جائے گی. آئی ڈونٹ نو, بار بار نا میرے دماغ میں ایک سانگ کلک ہو رہا ہے, دو میں اس ٹائم پہ ایسے گانے چلاتی نہیں ہوں, بٹ آئی ڈونٹ نو یہ کیوں میرے دماغ کو بار بار چھو رہا ہے.

کی جناب کالز کے جانے بڑھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کون کہاں سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. السلام علیکم 101. یہ کیا تھا؟ السلام علیکم 101. آئی تھنک لائن میں کوئی ایشو آ رہا ہے. ایک آپ لوگوں کے لیے ٹریک چلاتے ہیں, میں اس کو فکس آؤٹ کروا لوں اور پھر ہم آپ سے باتیں کریں گے. اس سے پہلے مجھے سنانا ہوگا آپ کو ایک گانا.

0: Coming up next, 101 News.
1: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم نے عوام پر پٹرولی مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثرات کم کرنے کے لیے خصوصی ریلیف اسکیم کا آغاز کیا ہے. وزیر تجارت نے پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کاروباری روابط مزید مستحکم بنانے پر زور دیا ہے. آزاد جموں کشمیر حکومت نے ترقی کے ایک نئے مرحلے کے آغاز کے لیے 100 روزہ اصلاحاتی منصوبہ تیار کیا ہے. اور آج دبئی میں بھارت کی خواتین ٹیم نے سری لنکا کو فائنل میں 72 رن سے شکست دے کر ویمنز T20 ایشیا کپ جیت لیا.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان FM 101.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر موٹر سائیکلوں، رکشوں اور 800 cc گاڑیوں کے صارفین کے لیے پیٹرول کی خریداری میں مالی اعانت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لبنان کے وزیر داخلہ پاکستان کی قیادت سے بات چیت کے لیے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ چین کل سے بیجنگ میں 3 روزہ سالانہ دفاعی فورم کا انعقاد کرے گا، جس کا مقصد عالمی سلامتی کا فروغ ہے۔ اور رات دبئی میں بھارت نے فائنل میں سری لنکا کو 72 رن سے ہرا کر ویمنز T20 ایشیا کپ جیت لیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

جی جناب, آج ہو رہا ہے مقابلہ خواتین کا, گاؤں کی خواتین ورسز شہر کی خواتین, دونوں میں سے کس کی لائف زیادہ ٹف ہے, زیادہ چیلنجنگ ہے, زیادہ مشکل ہے. آپ لوگ ثابت کر رہے ہیں جناب اپنی باتوں سے اور اپنے دلائل سے اور اپنی جو آپ لوگوں کی کمپیریزن آپ لوگ ڈرا کر رہے ہیں اس کے حساب سے. ابھی آفر میری عثمان صاحب سے بات ہو رہی تھی, عثمان مغل صاحب, میں سنتے ہیں بہت ریگولرلی, نہ صرف سنتے ہیں بلکہ جناب فلی پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ عثمان, آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. تھوڑا سا خود کا ان کا گلا خراب ہے لیکن جناب جذبہ ہے, ہمت ہے. اور جناب ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر ہم فیسلٹیز کی بات کریں تو گاؤں کی لائف تھوڑی سی اس معاملے میں ٹف ہے. لیکن ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, ان کی زندگی سادہ ہے. اور جو شہر کی خواتین ہیں ان کے پاس آسائشیں تو بہت ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹینشنز بھی بہت ہیں, اور لمیٹڈ ٹائم میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: دس از ایف ایم 101.
2: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
3: دیئرز میوزک اینڈ دین دیئرز میجک. ون اباو ایف ایم 101.
4: Listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Oshawa.

0: ریڈیو پاکستان ہے، عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ لبنان کے وزیر داخلہ پاکستانی قیادت کے ساتھ مذاکرات کے لیے دو روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد میں ہیں۔ پورٹ قاسم کی مال برداری کی صلاحیت 4,50,00,000 ٹن سے بڑھ کر 4,70,00,000 ٹن تک پہنچ گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور محکمہ انسداد دہشت گردی نے پشین اور مستونگ اضلاع میں 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے صدر نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جمہوریت کے مفاد میں ریاست کی خصوصی حیثیت بحال کرے۔
1: Hi, this is FM 101. موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر۔ تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔
2: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوہر وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبا یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
3: This is FM 101.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: سیکیورٹی فورسز اور محکمہ انسداد دہشت گردی نے پشین اور مستونگ اضلاع میں 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے صدر نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جمہوریت کے مفاد میں ریاست کی خصوصی حیثیت بحال کرے۔ اور پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم ہفتے سے شروع ہونے والی ایشین گیمز میں شرکت کے لیے جاپان روانہ ہو گئی ہے۔
1: Hi, this is FM 101. موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر، تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔
2: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوہر وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
3: This is FM 101.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: Sunte rahiye, FM 101.
6: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا۔ مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
7: آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے دوسرا، سورہ مبارکہ ہے بقرہ اور آیت مبارکہ ہے 179-181۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ۔

0: روفي حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. ولکم با میں نے اور لکم تمہارے لیے, فل قصاص ہے تمہارے لیے قصاص ہے, اس میں حیاتم زندگی ہے قصاص میں. یا اول الباب, اے لوگو جو ذرا سے بھی عقل رکھتے ہو نا, ذرا تم سمجھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے زندگی چھپائی ہے, کیونکہ قصاص مقرر ہونے سے لوگ قتل سے باز رہیں گے اور جانیں بچیں گی. یہ اس طرف اس لیے اشار لعلکم تتقون, اگر تم پرہیزگار ہو جاؤ. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, تم پر جب اذا میں نے جب حضر آئے احدکم الموت, کوئی بھی تمہارا موت, تمہارا کوئی بھی یعنی کسی کو موت آئے, ان ترکہ, اور اگر کچھ وہ ترکہ جو ہے چھوڑا ہے اس نے خیر مال, وصیت ہو مل وصیت ہو مل والدین, تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور والاقربین اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف دستور کے مطابق جو دستور ہے. حقاً تو لازم ہے علی المتقین, یہ متقین پر یہ لازم ہے. کیا لازم ہے متقین پر؟ کہ حسب دستور شریعت کے عدل کرے اور ایک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے, اور محتاجوں پر ہاں مالداروں گھروں کو ترجیح نہ دے مالداروں کو. مثلا ابتدائی اسلام میں یہ وصیت فرض تھی, جب میراث کے احکام نازل ہوئے منسوخ کی گئی. اب غیر وارث کے لیے تہائی ہے سے کم میں وصیت کرنا مستحب ہے, بشرطے کہ وارث محتاج نہ ہو یا ترکہ ملنے پر محتاج نہ رہے, ورنہ ترکہ وصیت سے افضل ہے. تو اس طرح سے یہ اس وقت تھا, خیر فرمایا چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور, یہ واجب ہے. کس پہ؟ پرہیزگاروں پہ. فمن بدلہ, پھر جس نے اس کو وصیت کو سننے کے بعد بعد اسما سمے ہو یعنی بات سننے کے ہی سے اور اس نے بدل دی اس وصیت کو, فائن نما بس تو صرف اسم ہو اس کا گناہ, اللذین انہی پر ہے, اللذین وہ لوگ جو بدلو نہ ہو جنہوں نے اسے بدلا, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی یہ اسی طرف اشارہ ہے, خواہ وسیع ہو یا ولی ہو یا شاہد ہو اور وہ تبدیل کتابت میں کرے یا تقسیم میں یا ادائے شہادت میں, اگر وہ وصیت موافق شرع ہے تو بدلنے والا گناہگار ہے. خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے, اور اے عقل مند لوگوں تو تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اور کچھ مال تو وصیت کر جائے, وصیت للوالدین اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق جو بھی رائج ہے جو طریقہ دیا گیا ہے یہ واجب ہے, اور اگر جس نے اس میں تبدیلی کی یہ گناہ گار وہی ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ خاتم النبیین صدق اللہ علیہ.
1: اور مسلمانوں, نماز صحیح وقت پر ادا کرو, اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے, اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.
4: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101.
5: उसमें कमी आई और जो सबसे कम तनख्वाह लेने वाले थे उन पे तो तकरीबन 1% से भी कम टैक्स था. उससे ऊपर जाते जाएं तो हर सतह पे एक बहुत बड़ी परसेंटेज में रिडक्शन की गई, और बजट को इस्तेफा ना सिर्फ تنخواہ دار طبقے کے لیے گنجائش پیدا کی گئی، بلکہ ایک

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم لاہور. جی ہاں لاہور, دس از یار حمدہ خان اور ریڈی پاکستان ایف ایم 101 کے لائیو آن لاہور اسٹوڈیو سے. لاہور اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے شو میں, جس میں میرا آپ کا ساتھ رہے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک جی, 8 بجے تک. 6:04 ہوئے ہیں, آج 14th September 2026 ہے, دن ہے پیر کا. اور کیا کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. ویسے موسم کی میں بات کرنا چاہ رہی تھی, لاہور کا موسم. جی میں اپنے گھر والی سائڈ پہ دیکھ رہی تھی کہ بارش ہو رہی ہے, اور بارش خیر رک بھی گئی. سو لیکن جیسے میں مال روڈ کی طرف آئی تو بارش تھی نہیں. اور خیر جی, بارش کی پریڈکشنز تو ہیں پورے پنجاب میں ابھی 17 ستمبر تک. اور لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ بندہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا, ایک ہوتا نا بہانہ لگانا کہ میری طرف بارش ہو رہی تھی, تو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. اس موسم میں اتنا عجیب ہوتا ہے کہ کچھ ایریاز میں بارش ہوتی ہے, آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کے ایریاز میں بارش ہوئی ہے نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ ویدر بھی اس طرح سے آپ فون کھولتے ہیں, آپ چیک کرتے ہیں کہ ویدر پریڈکشن کیا ہے, بارش ہونی ہے نہیں ہونی, وہ بھی نہیں آپ کو بتا رہی ہوتی کہ بارش ہونی ہے نہیں ہونی. سو میں نے حالانکہ میں نے اس سے کچھ ٹائم پہلے جو ہے نا باقاعدہ چیک کیا کہ مطلب بارش ہے یا نہیں ہے آج, نا کیا صورتحال ہوگی موسم کی, اور مجھے یہ ایشو ہوا کہ جی بارش نہیں ہونی, اور پھر اس کے بعد سڈنلی بارش ہوئی. اور پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, آپ کے ایریا میں کل جیسے اب میرے ایریا میں بارش نہیں ہوئی, لیکن باقی سب جگہ جو ہے نا جل تھل ہوا ہوا تھا, اتنی بارش ہوئی. سو ایسا ہوتا ہے. اور ایسے میں ایک جو چیز آپ پھنس جاتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی اگر آپ نے کہنا بھی ہو نا کہ بارش ہو رہی ہے اور ایکچولی ہو رہی ہو, تو وہ دوسرے کو تو بہانہ ہی لگے گا نا. اگر وہاں بارش ہی نہیں ہو رہی, وہاں بادل نہیں ہے, وہاں آسمان کھلا ہوا ہے, تو آپ بہانہ بھی نہیں لگا سکتے. اور ایسے میں جو ہے نا تھینکس ٹو کہ ہم ویڈیوز بنا سکتے ہیں, ویڈیو بنا کر جو ہے نا بھیج سکتے ہیں اور یقین دلا سکتے ہیں دیکھو بارش ہو رہی ہے. اور رائٹ جی, بارش تو ہوتی رہے گی اور موسم بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا بہت چینج ہو جائے گا. کل رات کو بھی ایک اچھی ہوا جو ہے وہ چل رہی تھی, اور جب راتیں تھوڑی ٹھنڈی اور بہتر ہو جاتی ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ موسم جو ہے نا وہ اب چینج ہونے جا رہا ہے. سو انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف سپٹمبر ہم دیکھیں گے کہ موسم اچھا ہو جائے گا اور جو ہبس ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن موسم اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ آج ہے جی منڈے, اور منڈے کا جو خوف ہوتا ہے نا, منڈے کا جو ڈر ہوتا ہے, وہ بچپن سے ہی ہم نے اپنے اندر رکھا ہے اور ہم اس کو گرو کرتے آئے ہیں, چاہے ہم اسکول میں ہوں, چاہے ہم کالج میں پہنچ گئے ہیں, چاہے ہم یونیورسٹی میں پہنچ گئے ہیں, چاہے ہم نوکریاں کرنے لگے ہیں, بزنس کرنے لگے ہیں, یا جو بھی ہے آپ گھر میں بھی رہتے ہیں نا ایون, تو بھی منڈے کا فیئر جو ہے نا آپ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں ضرور بیٹھا ہوتا ہے. اور یہ منڈے کا جو فیئر ہوتا ہے نا, یہ کیوں آتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیوں ہم نے سنڈے کو جو ہے نا, سنڈے سے ہی ہم نے اپنے اندر ایک بے چینی سی, کھلبلی سی, جس سے کہتے ہیں نا وہ عجیب صورتحال ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہوتی ہے, کیوں؟ سو ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ سنڈے کی شام سے جو بے چینی ہمارے اندر شروع ہو جاتی ہے نا, یہ ایک عام نفسیاتی رد عمل ہے جس میں ہمارا دماغ پہلے سے ہی جو ہے نا دباؤ کا اندازہ لگا لیتا ہے اور خطرہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ بس اب چھٹی ختم ہونے لگی ہے, اور دماغ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آزادی جو ہے نا ہماری ختم ہونے لگی ہے, اور آزادی پہ جو ہے نا بس اب پابندی لگنے لگی ہے, اور اب یہی تبدیلی اور یہ بے چینی اور عجیب ایک تھکن سی آپ کو فیل ہونے لگ جاتی ہے نا سنڈے کی شام. آپ کہتے ہیں سنڈے زیادہ ہیکٹک ہے, اور سنڈے کی شام کو ہی آپ کو عجیب سی ایک فیلنگ اور تھکاوٹ شروع ہونے لگ جاتی ہے, اور آپ کو ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے. تو ایکچولی ہوتا پتا کیا ہے کہ منڈے کا جو دن ہوتا ہے نا پیر کا دن, وہ مشکل نہیں ہوتا, لیکن توقعات جو ہے نا, ایکسپیکٹیشنز جو ہیں, اس کا بوجھ جو ہے نا اس کو مشکل بنا دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ منڈے آتے ہی ہم نے فوراً یہ بھی کر لینا ہے, یہ بھی کر لینا ہے, یہ بھی کر لینا, تو ان ساری چیزوں کو جو فٹافٹ کرنے کی ہمیں ایک وہ عادت پڑ گئی ہے, یا ہم نے سوچ میں بٹھا لیا نا کہ جلدی جلدی ہم نے فوراً کرنا ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ زیادہ سوچنے لگ جاتا ہے, ہم دباؤ فیل کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس کی بجائے آپ کیا کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. سو بیسیکلی آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ بجائے اس چیز کا سٹریس لینے کے, آپ سنڈے کی رات کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا آرام کرنے کے بجائے کہ تھوڑا سا مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں نا, مطلب جیسے کہتے ہیں نا ہلکی ہلکی سی تھوڑا سا مائنڈ میں بلڈ اپ کر لیں کہ کل کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے, یا ٹائم اسکیڈول کیا رکھنا ہے, میں نے پہلے جا کے کون سا کام کرنا ہے, یا میں نے کل کیا ایک
एक्टिविटी है, क्या कोई मीटिंग है या कुछ भी है, कोई टेस्ट है आपका, कुछ आपका इस तरह का कोई होता है ना, स्कूल में तो हमें टेस्ट ही डराते होते थे मंडे वाले दिन, क्या पेपर होता था कोई ऐसा, और जो मुश्किल पेपर होता था वो यूजुअली मंडे को होता था, और मंडे को इसलिए भी होता था कि आपको दो छुट्टियां मिल जाती थी तैयारी के लिए. सो दिस इज़ द थिंग. तो उसका ये होता है कि आप थोड़ा सा जो है ना अगले दिन का एक खाका सा अपने जहन में बना लें, और आप एक जो है ना एक सूरत हाल थोड़ी सी अपने आप में जो है ना आप उसको एनालाइज कर लें कि क्या होगा, थोड़ा सा आपका माइंड ईजी हो जाता है क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है उसके लिए. सो जी मंडेज जो है ना वो नई शुरुआत है. हम अक्सर कहते हैं ना मंडे से ही काम करेंगे, मंडे आएगा तो फिर ये करेंगे, नेक्स्ट वीक का जो स्टार्ट होता है वो मंडे से ही होता है. सो मंडे जो है वो नई शुरुआत है, मंडे कोई सज़ा नहीं है. सो इस दिन को जो है ना सज़ा ना समझे, मंडे इज़ अ ब्लेसिंग और मंडे इज़ अ न्यू स्टार्ट. और ऑलराइट जी, हम मौसम को सेलिब्रेट करते हैं, मंडे इवनिंग को सेलिब्रेट करते हैं. अब तो आप लोग कहेंगे इतना डरा रही है, अब तो हम वापस आ रहे हैं, अब तो रास्ते में, अब तो मंडे ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगा अब तो गुजार आया मंडे. बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंडे के लिए आप सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट मंडे की तैयारी जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं. ऑलराइट जी, आपके मंडे को अच्छा बनाते हैं, आपकी इवनिंग को अच्छा बनाते हैं, और अगर आपकी तरफ भी मौसम अच्छा है और कोई बारिश हुई है सो उसको भी अच्छा बनाते हैं. ऑलराइट जी, एक ट्रैक ऐड करते हैं, ट्रैक के बाद लौट कर आएंगे और शो का बकायदा आगाज करेंगे.

All right. Ji, welcome back once again. پر آپ لوگوں کی آفر کالس کا سلسلہ جاری ہے. ابھی حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کچھ ٹپس شیئر کر رہے تھے, اور میں نے ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں, مجھے بھی گاڑی چلانی آتی ہے. تو میں نے کہا نہیں, میں بھی گاڑی چلا لیتی ہوں, میں نے بھی بہت گاڑی چلائی ہے. تو پھر کہتے چلے, پھر آپ تو خود ڈرائیور ہیں. لیکن خیر جی, انہوں نے ایک اچھی ٹپ شیئر کی, خاص کر فیمیل جو ڈرائیورس ہیں جو گاڑی چلاتی ہیں, ان کے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ٹائر اگر کوئی پنکچر ہو جائے, وہ کسی پمپ پہ لے کے جائیں, تو وہ ان کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کہانی آگے سے کر دیتے ہیں کہ نہیں جی, آپ جو ہے نا وہ یہ جلدی جلدی والا جو ہے نا یہ سوئے والا پنچر لگوا لیں, اور اس طرح سے نا. تو وہ اس سے منع کر رہے تھے کہ اس طرح کا پنچر نہ لگوائیں, اور پکا والا جو ہے نا پنچر لگوائیں جس میں ٹائر اتار کے جو ہے پراپرلی جو ہے نا اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. سو ٹائم سیونگ کے چکر میں, یا وہ ہوتا ہے نا کہ جلد بازی ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا چیزوں کا, تو اس ان چیزوں کی انفارمیشن جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. وین ایور آپ روڈ پہ نکل رہے ہیں, ایک تو روڈ سینس ہونی چاہیے, ایک یہ کہ ایمرجنسی میں آپ کے پاس کچھ پیسے ہونے چاہیے گاڑی میں. دوسرا یہ کہ میں نے جب گاڑی سیکھی تھی تو مجھے یاد ہے کہ جنہوں نے مجھے سکھائی تھی انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو پنکچر لگانا بھی آنا چاہیے, آپ کو جو ہے وہ ٹائر چینج کرنا بھی آنا چاہیے. تو اس ٹائم پہ مجھے لگتا تھا کہ کیوں کہہ رہے ہیں, لیکن پھر سمجھ آتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے, بیسک چیزیں, اور یہ جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. سو آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے ان کو مینیج کرنا ہے.

0: کی وہ جا رہا ہے جو پوری شب غم گزار کی.
1: اور آج زاہد خان ہمارے ساتھ موجود ہے, سلام کہتے ہیں. وعلیکم السلام. منور عباس ہمارے ساتھ موجود ہے جی لاہور سے, بہت شکریہ جی جوائن کرنے کا. اقبال مہندی ہے اسکردو سے ہمارے ساتھ. اسکردو میں کیا موسم ہے جی, سلام کہتے ہیں. وعلیکم السلام. ویسے ابھی ہمارے جو نارتھ والی سائڈ پہ کچھ سائڈس پہ جو ہے وہ سردیوں کی کہہ سکتے ہیں, سردیوں کی پہلی برف باری ہوئی. سو جی سردیوں کی پہلی برف باری ہوئی, اور اس طرح سے بابو سر ٹاپ پہ بھی ہم نے سنا کہ بارش برف باری جو ہے وہ ہوئی ہے. سو لیٹس سی جی کیا بنتا ہے, کیا موسم کے حالات ہوتے ہیں. اور رائٹ جی, اس کے ساتھ ساتھ اور کون ہے جی, اعجاز علی ہمارے ساتھ موجود ہے جی, سلام کہتے ہیں. وعلیکم السلام. اور اس کے ساتھ ساتھ جی کہتے ہیں کہ جی دوسروں کی خامیوں میں جھانکنے سے پہلے اپنے اندر کے اندھیروں کو روشن کرنے کی کوشش کریں. اصل سفر دوسروں کو بدلنے کا نہیں, خود کو سنوارنے کا. بالکل ٹھیک ہے جی, اصل سفر جو ہے وہ آپ کے اندر سے شروع ہوتا ہے, ورنہ پھر سامنے والے کہتے ہیں کہ آپ خود تو ایسے کرتے ہیں اور ہمیں آپ سمجھاتے ہیں.

اور ریڈیو رمضان انوگر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج یہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے آفس کی شو نہیں سن پا رہے, بٹ کوئی مسئلہ نہیں جی. فرحاد میمن ہے ہمارے ساتھ موجود, بہت شکریہ جی آپ کا جوائن کرنے کا. ریاض بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ کا بھی بہت شکریہ جی جوائن کرنے کا. آل رائٹ جی, سوری اگر میں آپ کا نام غلط پروناؤنس کروں, جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ فوسل سمیر ہے, اگر یہ صحیح میں نے پروناؤنس کیا تو بتائیے گا. آل رائٹ جی, بنگلہ دیش سے ہمارے ساتھ موجود ہے جی, بہت شکریہ جی جوائن کرنے کا. برکت رمضانی ہمارے ساتھ موجود ہے جی, بلوچستان سے. نذیر ہمارے ساتھ موجود ہے بلوچستان سے, بہت شکریہ جی آپ لوگ کا بھی جوائن کرنے کا. آل رائٹ جی, ایک ٹریک کی ریکویسٹ آئی ہے, اور یہ ریکویسٹ جو ہے وہ ہمارے لسنر ہمارے کالر رضا چودھری نے کی ہے, سو اس ٹریک کو انجوائے کیجیے گا جی. تھوڑی سی وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی نیند اڑ جائے, تھوڑا سا ہم اس طرح کا ٹریک پلے کر دیتے ہیں جی. آل رائٹ جی, اس ٹریک کو انجوائے کیجیے گا, بہت اچھا ٹریک ہے, رولا ڈالنے والے ٹریک نہیں ہوتے. آل رائٹ جی, ٹریک کے بعد لوٹ کر آتے جی.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرا رانا
1: اور شفیق الرحمن۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے پی ایم خصوصی ریلیف اسکیم کے تحت فیول پر اعانت حاصل کرنے کے لیے اندراج اور دیگر ضروری طریقہ کار کے بارے میں عوام کو ہر ممکن رہنمائی فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔
0: انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی فیول ریلیف اسکیم سے عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اندراج کا آسان طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے۔
1: کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزیراعظم کی فیول ریلیف اسکیم کے لیے 75 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے۔
0: چیف آف ڈیفینس فورسز اور انڈونیشیا کی بحریہ کے سربراہ نے آج راولپنڈی میں ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔
1: لبنان کے وزیر داخلہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی خدمات کی تعریف کی ہے۔
0: اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ 11.5% برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
2: Hi, this is FM 101.
3: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر، تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکا جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔
4: This is FM 101.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
5: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ وزیراعظم کی خصوصی ریلیف اسکیم کے تحت ایندھن پر سبسڈی حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن اور دیگر ضروری طریقہ کار کے بارے میں عوام کو ہر ممکن رہنمائی فراہم کی جائے۔ صدر نے پاکستان اور لبنان کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور انڈونیشیا کے بحریہ کے سربراہ نے آج راولپنڈی میں ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی پروگرام رب کے بابرکت نام سے, اس نام سے جس کی قبضہ قدرت میں کل زیرو کی جان ہے, جو ہم سب کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, جو ہم سب کو رزق عطا کرتا ہے, اس رب کائنات کے بابرکت اور عظیم شان نام کے ساتھ جو سمندر کے اندر پہاڑ قامت مچھلیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور جو پتھر کے اندر کیڑے کو سبز پتا کھلاتا ہے, اس رب کائنات کے عظیم اور بابرکت نام کے ساتھ آغاز پروگرام چاہتا ہوں. پاکستان میں, پاکستان کے باہر جہاں کہیں بھی میری آواز سنائی دے رہی ہے, تمام چاہت بھری سماعتوں کو, تمام سننے والوں کو پیار بھرا, ادب بھرا, محبتوں بھرا, خلوص بھرا, چاہتوں بھرا سلام. السلام علیکم پیارے پاکستان. مجھے آر جے کے بی کہتے ہیں اور آر جے کے بی کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہر جمعے کی رات کو اور پیر کی رات کو, اور آج پیر کی رات ہے, 12 سے لے کر 2 بجے تک آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا. اور 101 انٹرنیشنل آپ سن رہے ہیں جی. آج 15 سپٹمبر ہے, 2026 ہے, اور پیر ہاں ختم ہو چکا ہے, منگل کا آغاز ہو چکا ہے. کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دن کا آغاز بہت اچھا ہو گیا ہے, اور کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پروگرام کا آغاز بہت اچھا ہو گیا ہے. تو مجھے آج لگا کہ واقعی میرے پروگرام کا آغاز آج واقعی بہت اچھا ہو گیا, کیونکہ جیسے ہی میں اسٹوڈیو میں آیا تو میری ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی جو آپ کو ابھی سنائی دے رہی تھی. بڑی محبت ہے میری ان کے ساتھ, تو بہت ساری باتیں آپ ان کی سن رہے تھے, بڑی مزیدار باتیں ان کی سن رہے تھے, تو میں بھی ان کی باتیں سن رہا تھا. تو آج کا جو پروگرام ہے وہ بڑا اچھا ہم نے کرنے والے ہیں. بہت ساری چیزیں اس پچھلے گزشتہ ہفتے میں ہوئیں, جیسے کہ جب بھی میرا پروگرام آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو میں ہفتے پورے کی جتنی سٹوریز ہوتی ہیں, جو جو مشاہدات ہوتے ہیں, جو تجربات ہوتے ہیں, جو چیزیں ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں. تو آج کے پروگرام کے اندر بھی کچھ ایسی ہی چیزیں ہوں گی, اور آج جیسے کہ آغاز اچھا ہو گیا تو انشاءاللہ اختتام بھی بہت اچھا ہوگا. یہ گانا آپ کو سناتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا, اور جن کے ساتھ آغاز اچھا ہوا میں دو باتیں ان سے کر لوں, واپس آتا ہوں, میرے ساتھ رہیے گا.

رب جب نوازنے لگتا ہے تو وہ کہیں سے بھی نواز دیتا ہے، جب رب ہدایت دینے لگتا ہے تو وہ کہیں سے بھی ہدایت دے دیتا ہے، جب رب کسی کو کچھ عنایت کرنے لگتا ہے تو وہ کہیں سے بھی عنایت کر لیتا ہے، جہاں سے ہم نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا، جہاں سے کبھی ہم نے سوچا نہیں ہوتا وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، اور جہاں سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہاں سے آبشاریں گریں گی اور یہاں سے نہریں بہیں گی، وہاں کبھی سوکھی بوند بھی ایک آپ کو نہیں میسر ہوتی، اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے سب کچھ مل جانا ہے، لیکن رب دکھاتا ہے آپ کو کہ جہاں سے تم سمجھ رہے تھے، جہاں سب کچھ آپ کو دکھ رہا تھا، یا تمہاری عقل جو کہہ رہی تھی کہ یار یہاں سے سب کچھ ملنا ہے، میں ہوں وہ ذات کہ جس کو میں سکھا سکتا ہوں اور بہتے دریا کو میں خشک کر سکتا ہوں، اور وہاں سے چشمہ پھوٹ سکتا ہے جہاں سے تم نے کبھی تصور نہ کیا ہو، اس ریگستان سے پھوٹ سکتا ہے جس ریگستان کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ذات اتنی بے نیاز ہے، اور وہ وہی ہے جو ہمیں دکھاتی ہے، اور انہی چیزوں پہ ہمیں وہ دکھاتی ہے کہ ہاں میں موجود ہوں اور ہر جگہ موجود ہوں اور ہر طرح سے موجود ہوں۔ آپ کی زندگی میں بہت کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سکھا دیتی ہیں کہ یار ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بس ایک، وہ ابرار الحق کا گانا بھی ہے نا، ایک بلبلا پانی دا، تو ہم بس بلبلا ہیں پانی کا، اور وہ پانی کا جو بلبلا ہے وہ بلبلا بھی وہی بناتا ہے، اور اس نے کب اس بلبلے کو ختم کر دینا ہے اور کب اس کے اندر اس کو کتنی دیر تک برقرار رکھنا ہے وہ وہی رب جانتا ہے۔ اور کچھ لوگوں سے آپ کی زندگی میں ملاقات ہوتی ہے تو آپ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ آپ کو وہ سکھا جاتے ہیں، اپنے قریب آپ کے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو زندگی کی حقیقت سکھاتے ہیں۔ اور آپ کے ارد گرد جتنے بھی کامیاب ستارے ہوتے ہیں اور جتنی بھی روشنیوں والے جگمگاتے ستارے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کی کہانی ضرور ہوتی ہے، ان میں کچھ نہ کچھ الگ ضرور ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس تو نہ ریسورسز ہیں، نہ یہ اچھا بول پاتا ہے، نہ یہ اچھا دکھتا ہے، نہ یہ اچھا گاتا ہے، نہ یہ اچھا، اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، نہ یہ اچھی فیملی سے ہے، نہ اس کے پاس کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی اسباب نہیں ہے، اور وہی آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ زندگی میں بڑا کامیاب ہے اور آپ وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یار اللہ تو نے کیا دیکھا ہے اس میں، تو نے کیا کیا کیا دیکھا ہے اس میں اور تو نے اس کو عطا کر دیا۔ اصل میں اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے جو آپ کی آنکھ دیکھ نہیں پا رہی ہوتی، اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں موندیں اور آپ سوچیں اس کے بارے میں تو آپ کو پھر دکھنے لگ جاتا ہے کہ ہاں اس کے پاس جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، یا وہ ہمارے ارد گرد ان بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے جو اسباب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہے، جو اس کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اچھا میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں اور جن کی بھی ایک کہانی ہوتی ہے، جتنے بھی ہمیں ایک چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں ان کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اور وہ کہانی ہوتی ہے کہ جس میں ان کے انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا الگ ضرور کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ اللہ ان کو نواز رہا ہوتا ہے، کیونکہ رب نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس کے کچھ اصول رکھے ہیں۔ وہ معجزے ضرور کرتا ہے لیکن معجزوں کے لیے وسائل اور اسباب جو ہے وہ ضرور پیدا کرتا ہے، معجزہ کرنے سے پہلے اسباب ضرور پیدا کرتا ہے تاکہ انسانی عقل اس کو تسلیم کر سکے، کیونکہ ہم عقلی باتیں سننا چاہتے ہیں نا، ہم عقل کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، تو انسان نے جب بھی کسی کو کچھ عطا کیا ہے نا اس کے پیچھے اس نے اس کو اس کا اسباب پہلے بہت ضروری ہے، اس کا اسباب بہت ضروری اس نے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ کے ارد گرد جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، آپ جتنی سیلیبریٹیز کو دیکھ لیں، جتنے بڑے ستاروں کو دیکھ لیں، بڑے کاروباریوں کو دیکھ لیں، جتنے پیسے والے دولت والے جو بھی آپ کی نظر میں کامیاب انسان ہے اور جو بھی اس کی کامیابی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کہیں دور دیات سے، کوئی کسی گاؤں سے، بغیر کسی ایکسپوئر کے، بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی وجہ کے، ایک شخص آتا ہے اور وہ بس دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اور دنیا میں ایک بہت بڑا نام پیدا کرتا ہے، اور اس کے مد مقابل آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں اور ان کے پاس سبھی اسباب موجود ہوتے ہیں، سبھی کچھ وہ دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں، جو انگریڈینٹس ضروری ہوتے ہیں، وہ سارے انگریڈینٹس ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ڈش نہیں ہوتی، وہ والی ڈش جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
कभी आपने सोचा है कि वो चीज़ें जिनको हम चाहते हैं, जो हम हासिल करना चाहते हैं, वो हमें क्यों नहीं मिलती? उसके पीछे एक सबब, एक कहानी ज़रूर होती है। कहने का मकसद ये है, कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी शख्स अगर कामयाब है इस दुनिया में तो उसके पीछे एक स्टोरी ज़रूर है, उसके अंदर एक आग ज़रूर है, और वो आग रब ताला से दुआ करें कि वो आपके अंदर पैदा करें। अगर आप ये समझते हैं ना कि वो आग आप पैदा कर सकते हैं, तो ये भी हमारी औकात या बसारत या जसारत नहीं होती कि हम वो आग अपने अंदर पैदा कर सकें। वो आग भी रब पैदा करता है, और उसकी चिंगारी भी रब ही आपके दिलों के अंदर या आपके अंदर पैदा करता है। कोई भी आपको कामयाब इंसान नजर आता है, उसके अंदर एक आग जरूर होती है गिरने की और फिर उठने की, और फिर गिरने की और फिर उठ के खड़े हो जाने की।

0: عائشہ خان میرے ساتھ ہیں جی, کہتی ہیں کہ فرائیڈے کو جی آپ کا جو پروگرام ہے ہم نے بڑا مس کیا, سو اس کے لیے سوری جی کہ آپ کے ساتھ میں فرائیڈے کو شامل حال نہیں ہو سکا, کچھ زندگانی کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, کچھ وجہ رخصت بھی ہوتی ہے, کبھی کبھار رخصت لینی پڑتی ہے. کالر لیتے ہیں جی پروگرام میں پہلے. السلام علیکم. ہیلو.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام.
1: ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کیا, تو یہ تو ہم سب نے سنیا مگر بیان نہیں کر سکتے, اور آپ نے بڑے آسان الفاظ میں بیان کیے اور بڑی اچھی بات کی.
0: کون صاحبہ بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو, آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں سن پا رہا. تھینک یو. لیکن جناب آپ نے باتیں پسند کی, سو تھینک یو سو مچ.

0: وقت بہت کم, مقابلہ بہت سخت. ایک سے دو کالز مزید اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت. لیجیے جناب, لیٹ می چیک کہ کون میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام.
1: جی
0: نوید صاحب کہیے, کیا کہنے آئے ہیں؟
1: سر میں آج سے فی الحال تو سب سے پہلے تو آپ کی سب سے پہلے بات سننے کے لیے ہمارے کا یار میرا بھائی شو کر رہا ہوگا.
0: اچھا
1: جی,
0: تو ابھی ابھی ٹیون کیا آپ نے؟
1: جی
0: ابھی ابھی ٹیون کیا آپ نے؟
1: سر میں بیسیکلی معذرت چاہتا ہوں, میں انتظار کرتا کرتا آپ کو 11:30 بجے آگ لگ گئی, ایک ڈیڑھ بجے آپ کو لیے. سر
0: اچھا اچھا چلیں, اگر مطلب آپ نے پروگرام نہیں سنا پھر؟ چلے جی, بہت اچھی بات ہے. آخری 15-20 منٹ آپ نے سنا, سنتے رہیے, اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. آپ میرے پروگرام کے آخری کالر ہیں.
1: سر یہ بات یہی ہو رہی ہے کہ وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ رحمت اللہ تعالیٰ مین ہے, وہ سب کا رب ہے, ٹھیک ہے. وہ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عرش پہ بھی ہے, وہ فرش پہ بھی ہے, وہ چوکوں کے دلوں میں بھی ہے, وہ ہر جگہ ہے, لیکن دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے.
0: بس آپ پہنچ گئے, پہنچ گئے, وہی بات کرنا چاہ رہا تھا. تھینک یو, اپنا خیال رکھیے سر, بہت شکریہ.
1: میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو کسی جگہ پہ بھی مل سکتا ہے, کسی روپ میں بھی, کسی رنگ میں بھی مل سکتا ہے.
0: ارے واہ, کمال کمال, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جلد جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور آخری کالر کمال آ گئے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں بھائی, خلاصہ کرنا چاہوں گا جی آج کی گفتگو کا. خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی شے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو عشق کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میں نے بات کی تھی عشق کی, کہ رب کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے عشق چاہیے, رب سے گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے عشق چاہیے. زندگی میں اگر کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے عشق چاہیے. کوئی وجہ, کوئی پوزیشن, کوئی جگہ, کوئی دولت یا کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے عشق چاہیے. دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ اگر آپ عشق کی آگ پیدا کر لیتے ہو تو رب پھر آپ کو عطا کرتا ہے, اور وہ عطا کرتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے, جو اس نے آپ کے لیے بنا رکھا ہوتا ہے, اور وہ بنا رکھا ہوتا ہے جس کا آپ نے شاید کہ کبھی تصور نہیں کیا ہوتا, اور تصور کسی اور شے کا کیا ہوتا ہے, مل کچھ اور جاتا ہے. چشمہ وہاں سے پھوٹ پڑتا ہے جہاں سے آپ نے تصور نہیں کیا ہوتا, اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ ریگستانوں میں بھی آپ کے لیے چشمے پھوڑ دے.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قد افلح المؤمنون،
0: بے شک ایمان والے رستگار ہوئے۔
1: الذين هم في صلاتهم خاشعون،
0: جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔
1: والذين هم عن اللغو معرضون،
0: اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں۔
1: والذين هم للزكاه فاعلون،
0: اور جو زکات ادا کرتے ہیں۔
1: والذین هم لفروجهم حافظون،
0: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

0: مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں.
1: والذین هم على صلواتهم يحافظون.
0: اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں.
1: اولئک هم الوارثون.
0: یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں.
1: الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
0: یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا.
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة

0: پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا، تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔
1: ثم انکم بعد ذلك لمیتون،
0: پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو۔
1: ثم انکم یوم القیامة تبعثون،
0: پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔
1: ولقد

0: اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو تور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کہ کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔
1: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

0: اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں.

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے, تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے, اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا, ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں.

0: اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون۔
0: نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔
1: فأوحى

بس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔

اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی۔

0: اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔
1: ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین،
0: بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قوما آخرین،
0: پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی۔
1: فأرسلنا فيهم رسولا منهم

اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟

کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔

0: کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟
1: ہیہات ہیہات لما توعدون،
0: جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔
1: ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین،
0: زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔
1: ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين،
0: یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔
1: قال رب انصرني بما كذبون،
0: پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد کر۔
1: قال عما قليل ليصبحن نادمين،
0: فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔
1: فأخذ

0: تو ان کو وعدے برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين،
0: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔
1: ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

0: پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے، بس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت۔
1: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين۔
0: پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا۔
1: إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين۔
0: یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔

0: کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں.
1: فکذبوہما فکانوا من المہلکین,
0: تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ,
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں.

اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔

0: پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ،
0: تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔
1: اَيَحْسَبُونَ

0: کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں،
1: نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون،
0: تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔
1: ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون،
0: جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں،
1: والذین هم بآیات ربهم یؤمنون،
0: اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں،
1: والذین هم بربهم لا یشرکون،
0: اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے،

0: اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون،
0: یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔
1: ولا

اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا بل

0: یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تل ملا اٹھیں گے.
1: لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون.
0: آج مت تل ملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی.

0: میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے،
1: مستکبرین بہ سامرا تہجرون،
0: ان سے سرکشی کرتے، کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بیہودہ بکواس کرتے تھے۔
1: افنم ید

0: کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟
1: ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون،
0: یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے

0: اور اگر خدائے برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔
1: ام تس

0: کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو۔
1: وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
0: اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔
1: وَلَا

0: تَعْقِلُونَ
1: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔
0: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
1: اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔
0: وَهُوَ

0: غفور
1: اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے کیا تم سمجھتے نہیں
0: بل قالوا مثل ما قال الاولون
1: بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں

0: جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا، کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟
1: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم،
0: ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟

کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔

0: فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے، کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟
1: بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون،
0: بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔

0: سبحان الله عما يصفون.
1: اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا. یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے.

0: وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے۔
1: رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین،
0: تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو۔
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ،
0: اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔
1: ادفع بالتی ہی احسن السیئة نحن اعلم بما یصفون،
0: اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ،
0: اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ،
0: اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔

یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔

0: پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔
1: فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔
1: وَمَن

0: اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔
1: قال اخسئوا فيها ولا تكلمون،
0: اللہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔

میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

0: آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے.
1: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين.
0: اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے.

0: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟
1: فتعالی اللہ الملک الحق لا

0: ربه إنه لا يفلح الكافرون.
1: اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا, کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے.

0: اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو.
1: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا ت

0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے.

0: وأولئك هم الفاسقون.
1: اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بدکردار ہیں.

اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔ والخام

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کریم امیم ہے، اور یہ کہ اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔

0: جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے، ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔
1: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔
0: جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح طوفان ہے؟

اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔

0: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی.

اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔

0: اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا.
1: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے.
1: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ

جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔

0: مومن و شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَا

0: اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔
0: جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔
1: یوم

0: یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔
1: يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔
0: اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔
1: الخبیر۔

ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔

0: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
1: مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو.
0: فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ

0: اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔
1: لَيْسَ عَلَى

مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔

اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا، نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

0: فضله والله واسع عليم.
1: اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.